0: 初期の調査報告書がすでに送られた。この件は全て軍統特務と共産党地下組織の仕業だ。新四軍と遊撃隊とは関係がない。奴らはとうとうとのさまり上海市区に騒ぎを起こすばかりでなく、老公営から捕虜の奪還まで行った。我々特攻課だけで反日分子の全てを把握することは不可能です。奴らは実上海市区に潜伏しているではないか。軍部の長官は我々に対し非常な不満を持っている。遊撃隊に対して既に手を焼いているばかりでなく、捕虜まで取り返され、お前ら一体何をやっているんだと聞かれた。どう答えればいい。
1: 南田課長が殺害された後、確かに士気は混乱に陥りました。藤田長官のもと特攻課の力を再興し、上海にいる地下党と軍統の奴らを一掃しましょう。
0: 南田の死について早急に調査を進めろ。それと老公営の現場も調べるんだ。現場の人間と遺留品をもう一度調べろ。76号の連中もこの件に関わっている。しかしこれは我々の失態だ。できるだけ内密に進めるんだ。
1: わかりました。
0: しっかりと成果を出せ。さもなくは前線に送るぞ。

0: 在这儿啊？
1: 我啊那个……
0: 哎，行行行，别说了，东西到手了，
1: 真有资格，很危险的。
0: 哎呀，我知道，快走。
2: 宮本さんが誘拐されました。助けに行きましょう。
3: やつはどんなやつだ？何人いる？今どこにいるんだ？
2: やつら恐れを知らない共産党どもです。今密室に囚われています。宮本さんは接待のため先方と協議を見に行かれたんですが、演者が共産党だったんです。早く助けましょう。
3: よし、話はいらん。宮本さんを助けに行くんだ。忘れるな。救出しろ。全員殺せ。一人も残すな。
2: はい。
3: 行くぞ。
0: 对不起啊，
4: 不是张梦，我拿到了崔玉观音。

0: 宮本さん、昨日の共産党の奴らは全部片付けました。
1: 中国の共産党は人数は少ないが、これほど殺傷力を持つとはな。今後奴らを軽視してはならない。
2: はい。
1: 山本君、共産党が我々を破壊すること、防御地図はすでに第六師団長福田中佐の元に届いているはず。ジーナンの攻撃は間もなくだ。俺のこと、馬鹿げたことは喜ぶのは早い。このような会を開くとは。現在地図とつい油管員が亡くなったこと、命を懸けて奪った勇士に

0: 申し訳ない上、天皇陛下田中首相に顔向けできない。
1: 宮本さん、いい知らせが一つあります。死体の山の中から生存者を一人見つけました。
0: どんなやつ？
1: 意識が戻ったばかりでまだ聞いていません。
0: 俺を連れて行け。聞き出すんだ。
1: はい。